0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Josefina Márquez Pereira, natural de Casandulfe de Loeda, Piñor. Faleceu aos 62 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Modesto Sotelo Cotón. Fillos, Román e Alba Sotelo Márquez. Pais, Jaime Márquez Cibeira e Adelaida Digna Pereira Bernárdez, fallecidos. Pais políticos, Román Sotelo Rodríguez, fallecido, e Áurea Cotón Barrosa. Irmáns, Antonio e Germán, fallecido, Márquez Pereira. Irmáns políticos, Marisol Moral Álvarez, Mari Carmen e Herminia Sotelo Cotón, Ángel Manuel González Pinto e Fidel Caderno Vila. Sobriños María, Alejandra e Brais. Sobriños políticos, tíos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 20 de xullo, ás 7 da tarde. Desde o velorio de Seoane, o Carballiño, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá o traslado para a inhumación no cemiterio da parroquia de San Paio de Loeda, Piñor. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don José García Álvarez, viúvo de Carmen Domínguez Rodríguez, faleceu en Vigo aos 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Manuel, Julio, Luis e Norberto. Fillas políticas, Marisa González e Carmen Nájara. Netos, Belén, Javier, Adrián e Alberto. Neto político, Ramón. Irmán político, Manuel Domínguez. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo, día 19 de xullo, ás 5 menos cuarto da tarde. Desde o tanatorio Vigo Memorial de Vigo ata a igrexa parroquial de San Martiño de Zaparín, Cortegada, na que se celebrará o funeral. Seguidamente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Josefina Márquez Pereira, natural de Casandulfe de Loeda, Piñor, faleceu aos 62 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Modesto Sotelo Cotón. Fillos, Román e Alba Sotelo Márquez. Pais, Jaime Márquez Cibeira e Adelaida Digna Pereira Bernárdez, fallecidos. Pais políticos, Román Sotelo Rodríguez, fallecido, e Áurea Cotón Barrosa. Irmáns, Antonio e Germán, fallecido, Márquez Pereira. Irmáns políticos, Marisol Moral Álvarez, Mari Carmen e Herminia Sotelo Cotón, Ángel Manuel González Pinto e Fidel Caderno Vila. Sobriños María, Alejandra e Brais. Sobriños políticos, tíos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 20 de xullo, ás 7 da tarde. Desde o velorio de Seoane, o Carballiño, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a su traslado para inhumación no cimiterio da parroquia de San Payo de Loeda, Piñor. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.

0: Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Eri Frade, Manolo Lama y Andrea Peláez. Los números uno del deporte.
1: COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: O 25 de xullo celebramos en Garabás, más IDE, a 26ª festa do chuletón. Por só 26 euros, un chuletón de 650 gramos con patacas, pementos, pan e viño e a música do dúo Flow. Na festa do chuletón de Garabás, venda anticipada ata o 23 de xullo no bar Os Amigos de Garabás e Farruquiño Dacón.
4: Buscas en renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
3: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.